gbogbo ẹyin ti ọmọ yin wa nle ewosan to n gba omi gbẹjẹ loruko jesu ti e joko ti te n gbọ eto yi lagbara ọlọrun ọlọrun a dawọle awọn ọmọ yin gbogbo ẹyin ti aye n fi ọmọ damu ẹ ẹni o ti ọmọ yin n fa awọn oogun buruku awọn gbana awọn oriṣiriṣi oogun lile ẹni ọlọrun a gba lẹnu ẹ o ẹyin ti naa tẹ lowo lati tọju ọmọ ti ọmọ yin n ṣọmọ ọdọ n bi kan lagbara ọlọrun ọlọrun a ṣiju anuwo yin ẹni o awọn ọmọ a le wa ni akata yin.